0: Langnon jo. Itu Maria nga pat. Maju-maju lang.
1: Oka rin. Nang-nang, ninyo po ko rin. Ni paro ko pan parang tek-tek dalo.